0: Louis Botop. Aya marigweta.
1: Njitago wanda huu kana wanda huu.
2: Njitago kinyuste.
3: Kinyuste.
2: Kana ndewa.
0: Ngumo yao niguo ohoti wao.
1: Njitago botewa jogu.
0: Menyana na celebrity waku. Uriawedete maki.

kemutide kana gemadamba iganona na maudo magikoro mesawa sawa thank you nodo wakweda na guthika giriria mutabo wa ukene FM rwebo top we menyerera fiesara yaku luta fiesara yaku le agirire nayo nigukuhe kindu gigwito kiria uratanya kuma kulio no waruta wira mathogothanio ona fiesara yaku nigukonia githigithanio ona waruta wira waku githigithanio nayo fiesara yaku nigukonia githigithanio na fiesara yaku gukonia githigithanio we ni ukona githigithanio kirio tari wona tondu ni uguthia hathara nene ginya hathara ya kindu gigwito besa uguthia hathara uthie ginya hathara ya kindu gigwito besa kogwo romira mutaratara uria wagirire na baudo mokeme sawa sawa niende dauma gara bye bye.

0: ngayore.
1: Washo washo.
0: Ena mogabo.
1: Yani ya wito.
0: Eta kwa ngayo kare eta kwa gayo. Ena mogabo aroiga atirele. Ndi kenye lava tara modu tough. Eta modu kituwa Fred Matiangi atia. Oiga ni oiga na nondo kazi ya kwekeka. Nono ega tu ile kuga modu tough. Ne kuga atia. Modu tough ne kuga atia. No ega tu kikimenye tough. Tutika na kuga ati tuwa trena modu tough. Agizoka kuga ati dauga atireli. Rusio mukageria guthie fara twitikie. Mei. Mwathiri. Mugaikyo thero muri nyuo. Ukuno ego twire. Ni tough na jire ri kumundu gitwo ngayo to gitwira. Tugi celebrate tuge. Na ithu tugati. Trader mudu tangayo. Ata mudu tamatiangi itunuri tough. No ego gaki tuthatha urira. Anyway ni ndina uru ngora yakwa ni njega na ngora yakwa ina thayu. Wa mutabaini wago kana FM Rebo Top thai 10:14. Na yoga ikoni rake jaririria kuria thini wa Facebook yago kana FM Kenya ina na tiki ya blue ni kuganio verified. Ndako da kuria kiuria. Uhoro wegie kana kiru gitagwo aciari muno makiria yes father in laws. Ona kana mother in laws, father in laws kana aciari ya mwena wa mutumia. Kana mabathie kugukira ndura kindu gitagwo ruracio rungikara muno. Kana mabathie gukorwo magithie gukira ndura. Yugagikiwa thina makinya handu. Maikwira wagura ni utete hinda muno ni uvathie gugiuka gutunengera. Kiria gitukonie kaimuire tureciria. Twakuneagoro uguo sare. Ria tia muthuri na yo gitutangire ou. Okondu kuri hari. No ucokie. Wale muri kuri hari no ucokie. Tukamwendie kwa itonga. Okomwire tu itondu renda kuraciria ri. No ucokie. Aciari ni mabatie kurandura garuracio 0711 046922 0711 046922 just talk to me ujire kana aciari ni mabatie ukorwo magikirandura ruracio kana aciari ni mabatie ukorwo makirandura ruracio makona ni uikarire muno na muiritu wao magakiuga ati ni ubatie ukorwo gitunengera kindu ni ubatie gutucokeria mwana witu ukorwo ni uraremwo ni gukiriha ndikamuri abatie gukirandura macogu.
2: Wagura.
0: Ni ndie na uru ndi thayu I.
2: Ni ona gogo gatu na thimo na ndura twi thayu
0: I. Ehe.
2: Na no age uri aki uri aki ega muno.
0: Ehe.
2: Wa ni ari na teri ya tomo to ba to kari
0: I. Yes.
2: Don ne matika ko ikaru tanya ga aki.
0: Oh, metele ginya ria tukona indo.
2: Eh, ni no ria ma zo wa ga zo kare ri indo e.
0: Ehe.
2: To ni kwa dama ka dare ra jarai.
0: Eh.
2: Maje ate jara sutrai ga no ore ma age re ira.
0: Ehe.
2: Ate ma da ga me logo ke da ke da ga na ma ga na mai. Wa.
0: Metre re ve bage.
2: Ka ma ta re to ve bage.
0: Ehe.
2: To age to ko ada to me ha ti go to ga ri yo to ka to ga to a dura.
0: Ah, very good.
2: Wena ina kamutere. Wena kona tomatu dare.
0: Yes.
2: Ona muzia.